0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser her i Trøndheim og fyrer Peters brev.
1: Første kapittel. Petur apostol Jesu Krist til utlendinganar som spjattir i Pontus, Galatio, Kappadokio, Asio og Bitunio. Utvaldir etter fyrirvitan Guds fægirs vi halkan andans til a gerast Jesus Kristi lutnur og vera ástøktur vi blói hansara. Nøye og frigjur veri tekun margfalt fyrir. Lovavur veri gud og fægir vors Herra Jesu Krists, som etter miklum miskunnsynum hefur endur fött okkun til lífandi vónar fyrir uppræsn Jesu Krists frá deyjun, til ein óforgongjulian og óspillelian og óföllnandi arv som gömdur i himlunum til tykkara. Tid som vi Guds kraft vera varvóttur vi trunne, til da frelso som lijo a vera åpenbæra og tåre sust og tøyene, som tid skulle fegnast tå at id nu eina skamma stund så skal vera, kjenna harm og i mongon imsun røyndun. Fyrir at ikkara røynda trygg, som negv dyrmætari enn hitt forgongjelige gudle, som tå vera røynd i elde. Ma vera funnen til lovs og dördar og høyjurs og i åpenbering Jesu Krists. Han som tid ikkje hava sæ, men tå elska. Han som tid tå at id ikkje nu hevan fyrir eiontikkara, tå tryggva å, skulle fegnast vi ausigeligare og dyrmættare gleje. Ta id id noa måle fyrir tryggvtikkara frelso salana. Hesa frelso hava profetar grunda og rannsaka. Tar som profeterar vi ta nøye som skulle vera til konfire. Og i tøy at tar grunda vi kvarja etla kosu varna tøy ante Krist som vær ui døymon vuste fram a. Ta i han fram an undan vittnei løyingar Krist og ta dord som her at han a skulle koma. Då jag tävade tajmen åpenbära att jag inte var tajmen sjölvån, men tyckon tar tjäna vår vi hesson, som nu är tyckon kundkörst av tajmen, som har varit båda tyckon gled i båskapen och i hinnon höjla i anta, som var sändor fra himle, och in och i hetta tråa ånglander efter att skåa. Hävet och i sinnes ländar tyckare omgirtar, veri ådruknir og seti til fullnar vöntikkara til ta nøye, som fettlur i lot vi åpenbering Jesu Krists. Som løyen bøtten skulle det ikkje langkur i levna i tikkara, teka eitt tamo listun som bit avur laudu tikkun løya av, og i vankun og tikkara. Men veri heldur, ans og tannur høylaver som hefur kalla tikkun, Øysene sjølver høylægir og i allare ætferdikkara. Då jeg skriva stendur, tid skulle være høylægir, då jeg er

gjør vi tykkum at semja stykkar mittlan etter fyre døgn med Jesu Krist, så tid av einon hjärsta, vi einon munne kunne prusa gode og fægir herra okkara, Jesu Krist. Tætje tog kvar imot i øren, ein så eisne Kristus tog mot i okkara.

Salmer 115. Ikke okkon, Herre, ikke okkon, men navnet høynom gjevet du høyer, for nøye og trofeste tøyne er skuld. Hvor skulle høytningerne sige, hver er nå god tørre? God okkara, han i himmelen. Han gjør alt det vi han vil. Jeg god er tørre, er og silver og god. Han tar versk manna. Tørre var munn, men tala ikke. Eio, men suttje ikke. Tørre var øyre, men høyre ikke. Tørre var nøs, men lukta ikke. Tørre var hendur, men føle ikke. Føtter, men genga ikke. Tørre var ikke mål i barskan. Som tørre er hun, vil at hei som gjerra tørre. Og nok for å lydra tørre. Israel, lyd av Herren. Ja, han er hjelp og skjelter tørre. Hos Arons, lyd av Herren. Ja, han er hjelp og skjelter tørre. Tid og hjertest Herren, lyd av han. Ja, han er hjelp og skjelter tørre. Herren myntes dokken. Han skal sikne. Han skal sikne hos Israels. Han skal sikne hos Arons. Han skal sikne teg og hjertest Herren. Begge små og stør. Herren lät dig och nörast. Tick hon och böten tickare. Sikna vi er tid av Herren. Honom som har skapt himmel och gör. Himmelen är himmel Herrens. Men görna har han givit människa böten. Hinne dig och lova i kärran. Ånchen av tajman som färra ner dig att högn. Men vi skulle lova Herren. Från nu och till eviga tojer. Halleluja. Salmer 115.

lagt ui med hver han var. Det var ikke tog at han var kanskje noe særlig til min nære ver, men at han var noe særlig for foreldrene, og det finnes jo avlagt at bia for hånden i hans remisjonsørendom, og så nekve nøren. Så det som jeg lærte om misjon, og tøtningen av å bære året vujer til andre mennesker, det jeg lærte er å gjøre noen bønnerløtene av kvølte og av måttene. Særlig av væren synder langere av kvølte, her med den andre, det var bygge for troboerne som var ferdende ut i andre land av bære året. Og så ble det nevnt ved nøvnene av et av misjonene, og det sitter jo høttene enn, og vi kvart var akkur skiftet ui, akkur døye, og så kom akkur nutjer opp ui. Det var troerstyrkjande og lærande, og her var det Helge Robjansson og kona hans var onde i bøttene, og så var gjerne vonner vi oi. Og så sa jeg hendan mann fyrst og fyr, oi, nå kjenner du fors, tvei fors her alai ganske. Og da ble vi rørt, og du er bie fyr og arne til jeg tala. Og nå suttje han fyrst og fyr. Og nå var han livande mittel okkur som var her, og tala i Guds år, og det som atlatene brente av, det var at mennesket med ble frelst. Og så spurte han okken, henne for utvidet av folk, og det var et møte at han var, eller et møte for ut og sunke sammen, og så spyr han okken som var her, er det noen år som er særlig for det kom? Og da var det han, så spurte han onkeren, onker var skjøter og sværeie, og onker annen var kanskje synder atterhalten, og så brukte han det på en frimodig måte. Han for og spurte okkon øyn og øyn. Er det akkurat år som har vi sagt her og sinter? Kanskje var det konfirmeret, og kanskje ikke. Og kanskje tog det bare ett år i Bibelen til et Bibelen sitat, og så søtte de til. Og det var for ankeren så frykjer han til at jeg ble vittne om det enn at han der igjen brøtte snakke løyvmånen. Jeg fikk sagt snakke om hva det var størst løyvmånen og hva det var. Og så løsne spurte han meg, som hei tro for at badne jeg uten at vi visste, Anna, og ta kom til året framfyr med det som stender i fjallarøven til Jesu, her er han lærersvennerne at han ikke skulle stora. Stora ikke. Og i enda av tog så sier han, men søk først godsrykje og rattvise hans herre, så skal alt dette være til kun givet omfram. Og alt dette er alt det som vanlige mennesker har bruk for til dagsens oppehalt. Ikke store for morgendagen, da er morgendagen hever noe mye i sin egen plave, og så får jeg det. Som høves år av det som vi skulle høre, ta for å lese ur Matteus evangelium, det er i fjorda kapitlen, her Jesus kaller fyra lærersvøyner, og vi kan røyse oss for herrens året. Som han nu gikk fram vid vattnen i Galileo, sa han två bröver, Simon och nämndes Petter och Andreas bror hans och fingus vi att sätta gödden i vattnet. Det var fiskemän. Och han säger vitt här, fylltje mer efter, jag vill göra tecken till mannafiskare. Och allt, fyra i ett, fjolet här från gödden och fyllt honom. Og som han gikk langt fram, henne, sa han två ærebrøver, Jakob, son Sibodeusar, og Johannes, bror hansara. Tar våre bate saman vid Sibodeuse feirtorra, og bøtte gødnsvinne. Og han kallet i tar. Og tar fjore vid det saman fra bate, og feirsvinnen, og fyllte honom. Amen. Jesus kallar seg lærersvøynar. Vi som tryggva Jesus er lærersvøynar Jesus Krist. Han vær samme vi lærersvøynar kan være om enn tro jeg er. Og så finner du til at du har det bruk for det. Og er til at du har suttet av Bibelen. Nøkkelånda. Tølvare gamle, så var du til at du kallar seg bar mitzva. Det er mest lov, sånner av lovene. Kanskje til at du vet lett jag sentur i färgmängden eller efter appa tog i nukjärre tog och gamla katolska kyrkina och i färgmängder nämligen att lära att heta ta grundläggande sannlöjkan när det går sår. Och
Ta Jesus var i halvdomen og var verant i etter her. Ta hever han verre og sier, tølvarene, han er verre sønner av lovene, bare mens hva. Ta dotte han mer enn nekker av tøymon som var her, og tar ondra av oss av visko hans her. Det er tøytninger mye er at vi genga sammen vi Jesus og lærer av henne, blir av lærer og svøyner hans her. Fylt jo nett. Jesus dotte altså lovene, tar dotte alt det som var det grunnleggende kunne si i gamle testament. Bibelen, tja tøymon. Nå var det kommet her til at det var blevet unger og var litt nødvendig til å komme det synde vågjere ved å flåte sammen med pappasønnen og gneser et vatten. Og det var tve sett av brøren. Det var Peter og Andreas, og så stendte det nevnt flere ærestene, Zebedeus-synner. Zebedeus-synner, det var Jakob og Johannes. Heser var og fiskavå, og det stender at Jesus gikk fram ved vatten i Galilea, og han sa hese her brøvene Simon Peter og Andreas, eller Simon nevntes Peter og Andreas. Og så sier han, fylke mer, jeg vil gjøre at jeg kom til mannafiskere. Blæ unger sjåmenn som har valgt starve som foreldrene, eller papene vustar av og tar lars sammen vi, og bryr av utøy. Men nå får dere kall til å være flotter ur øynens sted i løven og til et annet sted i løven. Og til øynene troer med seg at du er lovene uten et, og kanskje enda her som fariserne og tar skriftler til annars våre, til å være kattler er vi lovene og vidtannene om alt det som Guds år her sier, iver i en annen sted, fylk mer, sier Jesus. Og så løsner fjordetar fra øtlån og fylte Jesus i etter. Og der får vi det samme fra Bate, fra Feiersøen, og stender om Zebedeus-synner. Og der sender vi mer til Marskos, og tar får og øsene fra bønermånene som var vi av Bate, så tar vi flere av Bate sammen. Og fyllt og hodet netter, fyllt og Jesus. Jesus innskjer å kattle okken og fyllt ikke hvis her. Det er høves endamålet vi øtlån, kundgjøringen og gledebåskapen. Det er at vi med å fyllt ikke Jesus etter, blir av lærersvenner hans her. Men ta og han kallar okkun å komme ur øynens sted og i et annet, så er det sånn som binder okkun til det som er. Det er så torf for knappt jeg bare flyte. Hva skal jeg hava vim mer, og hva skal jeg være etter? Jeg har akkurat vært nere, og vi vet bøttene kommer som er flott høymann fra, kan man si. Det er flott ur følgen til Danmark skal lese. Hva skal vi, og hva skal være etter? Man skal pakka nyer, og du får kanskje et koffert vi i første omfær. Hva er det da tøtninger mest til løven og kjader? Hva vil du ha vi? Det stender at tar fjore fra ødel. Tar det åndsje visse. Og Jesus leid den, og tar det vår sender ut, at tar skulde åndsje hava visse. Tar skulde hava Jesus og hjertan hon. Tar det høtt og er vitan og åren hon. Tar skulde det kunnkjera, samme vi tog at Jesus er veveren og sandløysen og løyve. Tar det kunnkjera Jesu navn. Og så foretras det. Jeg var sendt igjen til Sjålesner ut, stund og tvøyr og tvøyr, og stund og sendt igjen opp i halvfjers lærersvøyner av sted. Og så atter kom til høymater og søtte fra hos og gjekst. Da var det en lærersvøyne av skolen. Hes jeg stod og tog, tror jeg er et lærer løy, og så får han fra til ham. Da var det ensamhet. Vi er, kan man si, ensamhet alle togene. Jesus er ikke jævslivet, dere er midtelen, vi liker ham noen. Men er til å utrunne. Og han har sagt at han vil være vi og kun alle det er lykke til å levere alle enda. Da gir vi det ikke ensamhet. Men det kan være møte mye. Jeg er ikke opp og flyte. Bare fysisk, men øsne utrunne. Det var jo øsne jeg som bandt med til mine viner. Til det samfunnet jeg var en pastor av. Skal det så ikke kunne være vi og to i mer. Så lasten er det mange som spyrja, ta er man kundgjort av min gledebåskapen om Jesus. Altså, det er egentlig jeg kommer her til, jeg burde og jeg trai etter tog, men så får jeg råkne på omkostningene der, at det er kan være uisodurst. Så ta Jesus kattler åkken, så får vi etterføren i Jesusføren et døme ur Bibelen eller flere, om at det er våre mennesker som røstest og fører vi Jesus.
Det får vi honom. Vi hör om en annan som Eisen vill kalla av. Och det är Matteus. Det är en av den största kallan och så kvart han gör det. Och Jesus han får långt fram och han sa en man och att Matteus sitter vid tolvbona och han säger vi han fylk mer och han står upp och fylkte honom. Så det är i sig. Det var enfalt. Fylk mer. Det var Matteus nudjo, nudjo, näka fram. Men ta og vi tekar ta støv og vi fylkja Jesus etter, så det ikkje bæra bæra. Toi det kan vera Jesus sier at vi skulle ikkje stora, vi skulle ikkje øttast. Toi han tjåkon, han vi okna løgene. Men det verilja neka menneskjastlige tala at øttast fyre. Kvart nu om teg færa vera ørgen av meg, toi halte meg vera betre enn teg. Eller jeg har valgt nekka anna som teg ikkje kunne fylkja vimmar ui. Skal jeg si at høy må farvel og halte med være bedre? Ja, det er egentlig akkærerne. Det er akkærerne vi får, og to som helder det være så gode. La det fære, da vi fyller ikke øynene som gode er. Jesus sier altså vi lærersvenner skjønner, øyn fyre og annen etter, fylk mer. Og så fære tøyr og fylkje hon etter, og om ankran av lærersvennen stender, er tøyr han var kattlaver til å fylkje Jesus etter, så fære han òsne katt en annan å komme opp i fylkje. Om man få en annan visse. Så det som Jesus gjever okkun, tøyr han kattlar okkun til seg når vi kommer inn i fylkje hans her, så legger han ui okkun andasun høylaja, og han legger øyna gleie og hjärsta, og en tråan etter at vi kunne være vid til å bære gleie på å skape vujart lande mennesker. Og så løsne hendte ikke av lærersføyden. Tar vår vid til at bæra glede på å skape vujere til ånder. Men så atter til det her strøy som teker seg opp. Og vi sykker til at ta i Matteus ved kattlaver. Det var så anfalt. Han fører og fyllte i hånden. Men så fører Jesus hjem til hans herre. Og så ved målt og hilden. Og ta i fariserne så hette at Jesus fører inn og setter bort sammen med vittøymen. Samma vi tottlar och syndar. Ta sätta där vi lär oss för när han sa kvi äter och mörstar i tickare samma vi tottlar och syndar. Och nu är det ströj här. Ströj är inte för att taimon vantryggvande eller taimon som var utanför Israels rike. Men ströj var innanifrån. Då är religiositeten var större. Det var många människor som dödde Bibeln utan att öll mannfolk skulle doa i ödlom för hon innehållsmässigt allt som står i Bibeln. Och där gick och fyllde en rabbi efter akkurat som Jesus och vi nämnde av Nicodemus för att vara en rabbi så är han fyllt och teg sönen rabbi. Och så skulle de lära att doa Bibeln ordentliga och först och där skriftlärde doa Bibeln pura utan ett. Men när var det Jesus som doa Bibeln utan ett? Tar tog inte mot Jesus. Og tar i fjord og hild og han vera motsetningeren til Jesus, skurte han fyrir a vera Beelzebul, etla en ytle, Satan. Du tar sjå ikkje døptene Guds åre, etta høyde ikkje andans forstøyelse av du. Det er Jesus som blei arkir inn og at læresvagnar hansar av Jesus var færende inn til Matteus. Så fire dømer vi søtja av Jesus og mange øren teksten at her som øyntek vi trygg var Jesus, blir vi strøy vi verna, men ikke vi til kristne som har vært som trygg. Altså, her som Jesus legger andasøyn ui okkon, avdugar ord Guds fyr i okkon, fyller okkon vi glede i søyne. Her skapas en tråan etter å være saman vi tøymon som har vært det saman, som har opplevet det her. Den felags glede vi får, hun avdugar hver fyr i øren videre ått og Jesus Kristus. Men ikke vi omheimen, som ikke tror. Så her vil strøye, og det tek seg opp. Og så løsne hevde gjørst og gjørst noen kyrkjøsøvende. Vi kunne lykke for at du er en annan person som øsne var valter av Jesus, og en annan tattlare. Og det er Zacchaeus. Om han stender at han var en ivertattlare, og at han var ryker, og at han ville feien få suttja hvor Jesus var, men han var så lydig og kunde ikke slippe fram et mann av mikvene. Og så rann han opp undan og kløyv opp i morberget treet.
Og her satt han og boja i inntil Jesus kom fram vi. Og så hygger Jesus opp og ser han her og ber han komme nyer. Skundat her og kom nyer til at det der må jeg komme gista ut i huset. Så skundat han seg nyer og tog laur mot Jesus og så gjerne får han heim til hans herre. Nå kom gleden inn i Zacchaeus. Han var glad for han møtte Jesus og Jesus kunde komme heim til hans herre. Men ta kom det ytla attor og i teg som troo at det troo og en så Paulus gjørte. Han troo at han troo, men det var ikke så leis. Han troo ikke av Jesus, ikke av god heile en anta, men han tog lov noe natt. Jesus fyrir inn til Zacchaeus og så kommer samme øsing og gjørte. Han fyrir inn til en syndig mann i Agista. Det var strøy som tok seg opp. Og det er strøy som atter vid alle mennesker som tryggva Jesus ångersvekkende løy vi okkara mestja. Men atter og atter får jeg da vita vi skulle ikke stora, ikke øttast tog Jesus er tjå okkun. Det hender en brøyting, og brøytingen til Zacchaeus var eisund. Og hon er en særlig søv i Bibelen. Tog han var ivertottlare, og han stod 18-4 tar som tottla og fyr i han, så løsner jeg kan være Zacchaeus som var en blæ unger med over, utenfor nye for 20 år, råkna var vi utenfor alle lærersvennene våre. Han vil sitte ved sønne tottlepå, men han var ikke arbeidere av det. Han tente for en annan ivertottlare. Zacchaeus var en ivertottlare ved Jericho. Og ta i han og veit at han hever steg 18-4 at ikke åkersprøys eller renter fra fölkje, så kommer forståelse av trunnen, nå kommer åpenberingen, god vi andas hun avdukar synden av i løyvi hans herre, og han ser jeg til skøft. Og så må jeg bøtta fyrir det. Han veler til løsningene, at alt det som han har gjort skøft, her han er ikke å negg fyrir, det vil han betala attor, men ikke bare akkurat det, men fyra fyrir attor, det som han tok fra dem om ikke. Så skal man sette inn og i pengar i aktier og alt annars år, så kan man sette Zacchaeus ta fyra fyrir fyrir fyrir attor. Var stått att det ganska. Så här var en allvarlig brøyting og en omvending. Nu kommer det något nytt inn. Og det er altså det her, jeg selv om vi har strøye, det daglige strøye, bare vi selv er skulle leve så som vi øye fyller Jesus etter, og ikke strøye vi andre mennesker. Så har vi Jesus tjåken, vi har gleden og trunnet av han. Så la oss nære over øyne mennesker finner løy vi til å kjenne til og se noen, og øyne til som brøringeren har noen stende fire at hjelpe folk og trunnet av Jesus Krist, øyne til å se folk og kjøkere. Og jeg var blei unger, så jeg fikk kjips. Kanskje ikke så unger som det var før, men ta, hva jeg sier ikke han er. Og jeg var så heldig at jeg kunne være sammen med mannen som troet Jesus, og var vel eldre. Gamle menn tar jeg meg nærmere. Og unger av tar jeg meg styrte meg og løtte meg av løyene. Og vi kunne holde andakt sammen, bare i messene, men løsene sammen annars. Det var det første møttet jeg gav vi at mennesker var undan som tro och kunde vara samma vi. Så att nu får vi större kipet. Och då var avbjörande större. Nu får vi Sundarberget och här var uppe i vid 30 mans vi. Tanturen, första turen hade 32 eller 42. Och jag skulle nu finna ut av vad ska jag säga, vad ska jag göra, vad vill jag ha här? Och då var det sådär att det var Björn som där stod av bilden och Björn klivrar. Och jag kökte på det här. Det var hans herre søgneste turer til Kips. Han døg i turen etter. Eller vidføret sted, og fyllt han til sommer, så døg han leist. Han skipet for møten om vår, og han så ærgjørt øsene. Og her finner vi til høve til hver søgneleie som ville gjort at trygg var Jesus, eller være vi og Jesus. Øsene er siden nærke, eller velge en sang, og så får jeg til vår imiske tjeneste gjørt der og ta i møten. Og så skipet han fire, og han røpte i øyn om du skulle by en bøn, omkran som han visste kunde det. Så var by en bøn, og så har jeg omkran oppskått om en salm, sånko ur sångbøkets folks, og han les lester, så det var synder av blanding i stilene til åken. Og året var frutt. Og så ble året frutt. At han hadde lester var lysen, bjød les.
Nu kommer nacka och med. Det kan boja till en ära för att säga hur det är. Men då har jag lärt hur man är från här som du färst eller kvar ut och färst säg hur du är. Det var enfalt. Säg hur du är. Så låg vi enfalt där till lättare att tacka stå. Hur är du? Så jag minns att møte var i kibarakameran og jeg røste meg opp og leste ur Bibelen og sier noen år og sette meg nye rett. Og jeg var hjertens glæver, kanskje ikke til at jeg dødde å si noe, men ankersvekna til jeg brått i øysen og at de kunne vite at de som var vi var kunne vite hva det var. Og det var mer til sykninger og kunne kanskje være øre ved at det er godt andre prat. Og en av fyrene tar jeg så en kibar var som ikke dødde selv la halda sig till att halda möte så gav han uppgavna till Moin så jag hade sagt att vi har mänga för sjön och till det första prästakatt jag finns det här var då har jag skipat för möten på Sundabrötje fra till sig grunden av tvejfors och lockshort men kamperen han var alla tojna men jag tog att är vi kunna jotta för kvar nörren kvar vid er då så vet att det är grött kvar är du ja detta var något så lydlig kamper. Det var ikke så veldig farlig å si at det gjorde Jesus. Men det var veldig til å lære seg for henne. Da Jesus kallet i hans fyra, Peter i front, han kallet der fra sine starve å være fiskemenn til å fylke Jesus etter og å være mannafiskere. Han kallet der til henne tro på henne tjenest, ferdig ut og kunne kjøre glede på skapen. Og det får du der. Og så ender det til å løsne i første omfære at Jesus, han som tar det fyllt, han døg av krossen om. For synder tar det. Det visste du ikke da. Han døg bare. Puntest. Men bort fra man undan, ta av nok deg samme Peter, at han kjente Jesus. Og så en åndersøy av tog at trygg var Jesus. Det til at vi kunne svitja. Vi kunne fatla av løgen. Jesus kallar okna fylgja sér etter. Han ikkje sagt at det bæra gongur fullar fyr og vel og til detta omgandu. Det er flest av detta alla tugina. Og med alla tugina kom attur til Jesus. Herre bjarga mer. Ik er ikke bostur. Bjarga mer, herre. Røys mig attur av fötur. Og så løsnar hjelper han okkun ein sti i senn at vera sendi på hansara sjolt om vi ikkje av nekran hatt er til verdu. Han kallar ett hör och tar avnakt av han och allika väl sände han tar att han och att han avnakt han ut att kunna göra glädjebådskapen. Vi ändrar av Johannes evangeliet kapitel 21. Ta Jesus risen upp av dejon och lärsvannan i färden nordliga levvattnet. Det var morgon och det var flott. Det var färden attor i sitt gamla starv. Jesus har ikke kallet til å være her. Han har kallet til å være mannafiskere. Det var sammenkommende her ved Galileavattnet, Simon, Peter, Thomas, vi kallet Stidemus, og Nathanael fra Kana i Galileo, og tar bare sine sypodeuser og tver ære av lærersvennene hans. Altså, vi var rødeførende en skje av lærersvennene vi, og da det at Simon Peter sier, vet du, jeg færre ut av fiska. Og da sier vi, han vil komme øyne vidt her. Da færre av sted, og færre båten, men hese natten er fingret av rønt. Og da lyst til av deg, stod Jesus i fjørene, og da visste læres for han ikke at det var han, og så var jeg. Og i stortom, da var ikke kattleier at færre atter av Genesaret vattnet, av fiska. Hetta ett uttryck för att ha olydna. Jesus kallar ett hör från vattnet i Galileo till att vara mannafiskare. Och inte fiskemän eller sjömän och Genesaret vattnet. Där kunde pappet ha vara och bönarmänner och så många andra. Vi där var imuskar tjänast, imuskall. Det var uttryck för kallen. Och det räknar inte vid Jesus i hinn uppristna. Tar tro egentlig ikke på at han var opprisen. Inntil han gjør seg til kjenner. Ja.
og gjør et under fyr dømen. Ta vakna tar vi, hadde herren. Og så røyner han Petter og Matter, og spyr han, elskar du med Petter? Trutjar fyr oppi slæ spyr han, lykka så ofta som Petter er nok deg Jesus. Så løsna rønsar han og gjør honom kraft, fær av sted, tæn herren hon. Og så løsna kallar han okken öll, hver søgne leie, og sjekve og alante, er vera trygg hvor Jesus er vera lærersføyne Jesu Krist. Det kan være at vi er sendt og flott i annan sted, og et annet lokalt øke i verden, eller følgen, men han er tjo okken, han er vi okken. Og han vil hjelpe okken her som han har sett okken, og faktisk er ingen annen til det tjeneste som vi har. Han har sett okken her. Og en annen, vi er her tjeneste. Så la det etter og kjent ut kall, hver er det menneske, og vår trygg for her som god til vi gjør det tjeneste. Og navn hans herre, som det stender lykke til han kommer. Jesus, pappa, fyllt ikke dere løgene. Det er takk om bia. Takk at her gav god til himmel 24, at det var to som kattlet i okken, vi andet til den høyleia, og pøyka i okken av Jesus. Pøyka i okken av nei og synd okkara, at vi fører til Jesus og finner fyrirkjøving. Takk for at det er også to som kattler okken til det eneste, og send okken hver to vilt, og hjelp okken, og vi tror jeg fyllt ikke at her etter. Amen.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning har i sjolver skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Tullorsdag etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen av flyttet til stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1-5-1-4-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-